Сіз бұны шерлерді оқыдыңыз, хидіні атырларды қыс қылдыңыз, боғларды көрдіңіз. Хош, хеч татып көрген мұсыз? Атыргүл сіз ойлагенден хам көпірақ афсалік кейге. Мен еллік там, шфа ва ан-ана манбая. Бір гүліні тасавур қылың, шерлерге мавзу болген, суратлерге түшірілген, атырларге ілхом бағышлаген. Хушбой хиде есі шахарның номы білен қошылып кетген. Ранге мухаббат рамзеге айланген. Ха, кеп атыргүл қақыды кетмоқты. Бүгін сізлерге атыргүлінің мутлақо но адады жихады, озығауқат мақсылот сұфатыдаге озыге хоз орны қақыды хикоя қыламыз. Актенес университеті оқытушысы Шейма Нур Гюнешнің фікірлері білен бойытылген, муалиф ұғыр бәжерікли томоныдан, тәреті хабар үчін езілген ұшпу мақолыдан тайорленген дастырны әтбарингізге тақтым етамаз. Атыргүл Розасия. Атыргүлдошлар ойласыге мансуб қадеми гүл қсобланады. Унинг табиатда юзлаб турлари ва минглаб навлари мавжуд. Туркияда ҳам унинг кўплаб турлари ўсади. Оқ атыргул, читрик гул, наматак, едиверан, маҳаллий пушта, шилан ва ҳоказолар. Албатта дунёнинг тўрт томонида кенг танилган Спарта атыргули. Спарта вилояти айнан мана шу атыргули билан машғул. У ерда ҳар йили фестиваллар ўтказилади. Далалар пушти ранга буркенади. Аммо атыргулнинг аҳамияти кунимизда фақатгина ландшафт ва косметика билан чекланиб қолмаётир. Сонги йилларда гастрономия олами ҳам атыргулни кашф этмоқда. Шейма Нур Гюнеш атыргул одамларни шунча вақтдан бери ўзига ром этиб келишининг бир нечта асосий сабаблари борлигини айтади. Таъмда из қолдирадиган ароматик хусусияти, атрофга гўзаллик таратган чиройи ва ўша бетакрор ҳиди. Булардан ташқари таркибидаги фенолик ва биоактив биритмалар туфайли саломатликка қўшадиган ҳиссаси ҳам атыргулни айниқса онли истеъмолчилар учун жозибадор қилади. Хуш, атыргул ошхонада қандай ишлатилади? Мутахассис Шейма Нур Гюнешнинг жавоби жуда кейин қамровли. Қуритилган ҳолда пишриқлар ва шириликларда атыргул суви сифатида ичимликларда, yangi barglari bezaklarda va sog'lom tabiiy rang beruvchi sifatida ishlatiladi. Turk oshxonasida esa u murabbo, lokum, sharbat, kompot, gullach shirinligi, majun va ashure shirinliklarida asrlar davomida o'z o'rniga ega bo'lib kelmoqda. Atirgulning salomatlikka foydalari ham insonni hayratga soladi. Гунеш бу борада шундай дейди. Юқори антиоксидант фаоллиги ва биоактив бритмалари билан атыргул истеъмол қилинадиган қимматбаҳо гул ҳисобланади. Шунингдек, тинчлантирувчи таъсирга эга бўлган хушбўй ҳиди туфайли стресс, бош оғриғи ва уйқу бузилишлари каби психологик муаммоларга қарши ҳам ишлатилиши мумкин. Инсонлар қадим замонлардан бери атыргулнинг шифобахш хусусиятларини кашф этиб, турли касалликларга қарши табиий дори сифатида фойдаланишган. Қолаверса, атыргул мажуни, атыргул шарбати, атыргул мураббоси, атыргул йоғи ва атыргул асали каби маҳсулотлар усмонийлар даврида тиббий мақсадларда тайёрланган ва севиб истеъмол қилинган. Бугунги манзарага назар ташласак, истеъмолчилар ўз овқатланиш одатларини қайтадан кашф этиб, янги таъмларни синаб кўришга ўтди, дейди Шейма Нур Гюнеш. Бу ҳолат атыргулнинг нафақат анъанавий, балки замонавий ошхоналарга кириб боришини таъминлайди.
Ijtimoiy tarmoqlar va retseptlar almashinuvi ko'payishi bilan atirgulli taomlar ham ko'paydi. Restoranlarda ishlatilishi kundan-kunga ortib borayotgan bo'lsa, organik va gurme bozorlarda sotuvi ommalashmoqda. Atirgul muzqaymog'i, atirgulli pechenye, atirgul barglari bilan qoplangan lokum. U nafaqat ta'mi, balki ko'rinishi bilan ham dasturxon ko'rkiga aylangan, deydi u. Mutaxassis shuningdek quyidagilarni qo'shimcha qiladi. Faqatgina aromatik xususiyatlari tufayli emas, balki vizual jihatdan ham afzal ko'rilmoqda. Quritilgan atirgul barglari bilan qoplangan lokum yoki ichimlik va shirinliklarni taqdim etishda quruq atirgul barglaridan foydalanilgani ham bunga misol qilib ko'rsatilishi mumkin. Oxirgi navbatda shuni ham ta'kidlab o'tish joizki, Turkiyada atirgul yagona iste'mol qilinadigan gul emas. Qovoq guli, lavanda, binafsha, moychechak, momaqaymoq, gulxayri, anor guli ham gastronomiyada keng ishlatiladigan turlar jumlasidandir. Biroq har qanday gulni ham iste'mol qilib bo'lmaydi. Mutaxassislar tavsiya etmaydigan va ishonch hosil qilinmagan gullardan uzoq turish lozim. Ehtimol keyingi safar atirgulni hidlaganingizda uni shunchaki gul emas, balki ming yillik ta'm va shifo an'anasining davomchisi sifatida ko'rasiz. Bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Navbatdagi qiziqarli podkastimizda takror uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.